べてにご乗車ください。本日は本当の本当のご利用いただきましてのことでありがとうございます。Thank you very much for waiting. Hope you have a nice day.